0: التام والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
1: الريكلام قازانجي كي بردوام مامالي كي خيرا ناساندني كي باشي كالاكانتان لاي ايميا بۆ دروستکردن و بڵاوکردنەوەی ڕیکلامەکانتان لە کەناڵی سپێدە و سپێدە FM پەیوەندی بکەن بەم ژمارە 0771-940-9999 0550-423-1111 ڕیکلام
2: هەنگوینی ئەسڵی شاهۆ نە دوو جار و نە سێ و نە چوار هەر ئەیبەنە تاقیگەکان و هەر نایاب دەرەچێ ئەزانن چی؟ بونه تنزانی وا هنگوین هنگوینی اصلی شاهو ایوش اطوان تاقیب کنوا
3: هنگوینی اصلی شاهو هم هرزانو هم نایاب و دسکوتنی لاشاری سلمانی دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا 0570-428-0002 0551-502-87
2: هنگوینی شاهو بر همی شاخو پیدشتکانی کردستانا سلمانی فروشگای دایخان صروف لکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلمانی فروشگای خرمانی کردواری برانبر شقکانی دیلانستی تنیشت کاملگی پروردهی گشا حلبجا مارکتی ربوار لگرکی شهیدان دربندی خان مارکتی قرداخ فلاح و کمال سیمتریکا گیاندن منه بناو شاری سلمانی و دورو بری
4: کاتژمێر حەوت با کاتی هەرێمی کوردستان سپیدا FM